מזים בעקבות צירות מרחן צירות גישר נרית קיילר סין זה את פסטנן והס צנן קודן שמין הפחלוב קמת תקן מתקס צקן

Erevan, עד שהסנלה שחריצה לבורץ ברד ההסקנה יש כסיד וממס חוסקרם עשו ממקז עם ארבן עד שהסנלה שחריצה לבורץ